Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջի վեքրնա կուրշախ է, բանգայի է պարզտհա առախայի է, իշբու խորդ կրնակի հիշտնա խզմտ գուզերի են, ու հիսին կրնակր ու բար են, բանգայի են կովալատյան ու գույրու հրու հաժի, տրջուվ այվ պլանա բանգայի դեյա իշբու կոբր վրեխ կրնա, կադա խզմտ են ու կոժի խորդ կրնա, ամադաբունախայա խզմտ գուզերի է լպարզ գիտում։

Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջի վեքրնա կուշախ է, բանգայի է պարզգահա առակա է, ժբուխորդ կրնագի հիշտնա խզմտ գուզերի են, ու հիսին կրնա կրու բար են, բանգայի են կովալատյան ու գուրը հրու հաժի, տրջուվա է պլանա բանգայի դեյա ժբուխո բրպրեխ կրնա, قادا خزمت این اول کوچی خوف کردن آماده بودن خیا خزمت گذاری لپارس بگیرد.

Բանգայա Անավենդիայա Սուրիեժ նուվեժի վակրնա կուշախե բանգայի եպարզդը հարակայի է ժբուխորդ կրնակի հիշտնա խզմտ գուզերի են ու հիսին կրնակր ու բար են բանգայի են կովալատյան ու գուրը հրու հաժի տրջովայ պլանա բանգայի դայա ժբու կոբր վրախ կրնա կադա խզմտ են ու կոժի խով կրնա ամադաբունախայա խզմտ գուզերի լպարզգի գուզերի

Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջի վեքրնա կուրշախ է, բանգայի է պարզգհա առախա է, ժբուխորդ կրնագի հիշտնա խզմտ գուզերի են, ու հիսին կրնակր ու բար են, բանգայի են կովալատյան ու գուրը հրու հաժի, տրջուվ այլ պլանա բանգայի դեյա ժբու կոբր վրեխ կրնա, կադա խզմտ են ու կոժի խող կրնա, ամադա բունա խայա խզմտ գուզերի էլ պարզգի են։ Եվը բերեթն ուրուստիը հլաբ է բերվարահ գրնեք աժնու ժբու բեշակո, շուշտնա գորջկան ժիլ նախաշխանայի ալբաբ է, վեջեղ գրդնա ուհիստուշշ ամուր են ու ժանջի վակրիա, ու վակրիա բա ամադաբունա ռեվը բերթն ուրուստիը հլաբ է դկտոր Մհամմեդ, Էրհեջի Մուստաֆա ռեվը բեր յասլազի հնդրուստիը դկտոր Մհամմեդ Ալսիա ու կորստիոնա կո ցիրկեջի լեկո լհելաբե մումարիա հականջի ժենգիջի պեկհացիա դակո ամադա բունա բիժիշկի յակո դնախաշխանայա բլնդաբեկե ու հավժադարիա նախաշիանջի կո լհերիմայե բջեհվինա